0: some good music joining us in our drive time show of a big to coin at the fangi fast cake coin gamo to go to I heta un awe ko ke ko to lava fa hoko ko ia mande so na sita ta fa ko ta na langa na plama na uhila na na ko to kanga ma ka to be me fe be me so na si pe mo ta fangi fast cake ko ka mai ato ni ke to po wat ke to ko to I heta u fangi me ko ne ta ta la no ko ne hu ko ia pe mori pe mande ke ta fangi ta no ko ne hu ke ta foki ke ta unanga ko ne ta fa no fa ki ko lo pe ne ki ta no me homa a o pe heta la no ia mau ko e fangi api ni ihi homa ko to ta ko ne mata no ko ape fa ago e api ko ona api ko he ta fa ki ko to mata o ta fa to he mamu api ko fiha nga ki ko moia sa pa te ko to pe no feton i me akai ate api ko me akai ha o me akai ko ihe kai ihe time ho ata ko sa pa te fangi un anga ke ke ta to don ke ta ki fo ki ga un ge social mi ti afka sociale po ko tecnologia o aita to ke o te fula ra ta la no face to face po ke tangata po fefine ke fefine kau ko tai mini o tau nei me no fo pe I he media fra sociale o fo pe to kone te fangi po kama ke ke koni ke tau foki ke tau fonga ko ne tau anga ko ke tau tupu hake I he tau alu ko ia o feohi mo kakai feohi mo ka unga api pe mata fangi fas ke ke ko ka mai pe mo sona si I he drive time show
1: This is the last dance So grab your partner and dance to love me like you But no canoodling, I'm watching you.

Some good music joining us in our drive time show of a big to coin at the fangi fast cake coin gamo to go to I hit a unga we cake go to lava fako ko ya mande so nasi ta fa ko ta na langa na plama na uhila na na go to kanga ma ka to be me fe be me so nasi pe mo ta fangi fast cake ko ka mai ato ni to po what ke to go to I hit a fangi me ko ni ta ta la no ko ni hu ko ya be mo ri pe mande ko ta fangi ta no ko ni hu ke ta foki ke ta unga ko ni ta fa no fo aki ko lo pe ne ki ta no me homa a o pe ta la no ya e ma o ko e fangi api ni ihi homa ko to ta ko ne mata no ke ape fa ago e api ko ona api ko he ta fa ki ko to mata o ta fa to he ma api ko fe hanga ki ko mo ya sa pa te ko to pe no fetong i me akai ate api ko me akai ha o me akai ko ihe kai ihe taim ho ata ko sa pa te fangi un anga ke te ta to ke ta ki fo ki ga hange a sociala mi ti afka sociale po ko tecnologia o aita to ke o te fula ra ta ta la no face to face po ke tangata po fe fini ke fine kau ko tai mini o tau nei mini nofo pe i he miti afaka sosiare ofa pe to koine te fangi po kama ke ke koini ke tau foki ke tau fonga koine tau anga ko ke tau tupu hake i he tau alu ko ia o feohi moe kakai feohi moe kaunga api pe ma ta fangi fas ke ke ko kamai pe ma sonasi i he drive time show.